te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia irunga i te wairua, irunga i te pono. Narunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au pononga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoki atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia. E whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki ihu kreiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara I te nei tuku, kia hi wara I te rā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā I hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai I roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: He katoa ke ki runga rā, whiti ki taua hei tamatu, kume ki te uru ue ki te tonga hekinuku hekirangi i arara. Kangarue e kangarue, toe ki te haumaranga kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehutai. Honga ngaru whatiwhati e haruru mai nei wi wi wi wā wā wā. Hora hia o mata kia mere tū ahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau e te tini e te pō, e kokoia e ara e. Morena rā, kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori. Kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te pūrangi, nau mai, haere mai. Ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Taipari, Taitimu, i tēnei rā, ko tēnei te rā apa, wenarei rānei, toru o ngā rā o hune, pipiri rānei, rua mano, rua tekau mā ono. Ko hauturu tōku ingoa, kōku iwi, ko Ngāti Rangi, me Ngāti Rangi Nui. Kōku hapu, ko Ngāi Tūwhiwhia, me Ngāti Ruahine, ko Mauao te Maunga, ko Au te Moana, ko te Moana, ko Au. Ngā mihi aroha, kia koutou, e te whānau, i raro i te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou, ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, Pākeke, kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki, i roto i te hohipera, aroha mai, ki te kāinga rānei e māuiwi ana, kia piki te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.
1: Kokorongo mai, kokorongo mai. Te waira tai tōkanga Māori are ki te rangi Aotearoa. Te waira tai tōkanga Māori are ki te whenua te Waipounam. Rōpanga i tāti rangi te whare kauri. Rōpanga i tāti nuku rākiura.

rā te rōpū, mauri a te pono, me tā rātou waiata ko ngā puawai o ngā puhi. Te taima i nai nei, tukau mā iwa meneti ki te kotahi. Karaka, ngā mihi nui ki ao koutou katoa, ngā kaiwhakarongo nau mai anō ki tēnei te hōtaka kaumātua, ko Teipari Tai Timu. I tēnei rā, ko tēnei te rā apa Wenerei rānei, ko hauturu tēnei ko au tō koutou māngai. Mō tēnei wā, ki te ono karaka i te atanei, kei te mahana te tūru a matua tīpene. Anei, tētahi waiata Māori anō, ko Uepoto, nā te rōpū, Ahorangi Genesis, whakarongo tonu mai.

E te chi e te tā, ko tau e whakarongo mai ana ki tēnei hōtaka te haurongo tau matarau. Nā umai tūhono mai, ki te reo ala tuku o tau langa moana e whakapāho tēnei ki a kōtau, mai i te whare mahana, te whare o te chi rairaka. Ko kehu kehu pātara tēnei da kōtau kai whakatakto i tēnei wā, ka kō wete wete he i tētahi ranga chira no roto mai a tūhoi ko te ngāhuru. He ranga chira he toa ia i tōna wā. No reira, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.

Katangi te chichi, katangi te kaka, katangi hoki ko te reo ala tugu o tau langa moana, te whakapāho chia nei ki a kōtau, mai te whare mahana, te whare o te chīrairaka. No reira, a haere tonu te roa ngā sio ngā kōrero e pāna ki tēnei tūpuna, tēnei rangatira no roto mai o tūhoi. Tā korongo ake tātou ki te mahi a ngā tiraka, te rangatira tāpoto, tana mōhio, o tino ngaro o rātau whenua. Nā ka kimi te huarahi o te tatau pauna. Ka noho ki rāto ki mō e tahi rā, ka haere kia ki te ngā huru i te pāo o tamahaka. Ka takotoi a tāpoto tana kōrero ki te ngā huru. E noho i kona i tō tāu a kāinga. E hoki a nāhu ki o pōtiki. Hei muri a hau, ka takahia i tāro o tū ki te rāwhiti. I mautonu te mana o te ngā huru ki ngā iwi o tūho i rāto ki me rua tāhuna i tau a wā. Tana tino hoa, ko te manukura, ko te kea, me tana tama, me te aho o ngā tirongo. Ka puta te whakaro i a pāi te rangi o ngā tirongo, me patu e ia a te kea. Mo tētahi hara wāna i muatu, e hara, o ia kē te mea i mate i a te kea. Ka tuguna tōna tīnana ki roto i te reo. Ka whakarite e ngā tirongo he taua tuarua, ka tūturu i a rātau te patunga o te kea. I konei, ka hārea te ngā huru rā o tōna taina ko te kauanga ki te tawa kairu ātoki. I a rāwa e hoki ana ki te kāinga, ka tūpono atu ki a te waha mianga, ka kaikino tia e te ngā huru. Ka rua ai ngā i kā te mate, e whakae te patunga o te kea. Nui atu te rere o te kōrero, e whakae ngā mate nei, engari, nā runga i te toko maha o ngā mātu o te ngā huru, Ngā luna hoki o nā tātai ki ngā hapu, kāore i whai hua wērā kōrero. Ki te tirohia te āhua o ngā riri a te ngāhuru, o tia wērā ki a ngā tiraka, ka kitea te tohu nui o tēnei toa ngā ona. Ko ngā rohe e taka ana ki raro i te kaupapa whenua raupatu a tūhoi, i riro mai a ngā tiraka. Nā reira, ka noho koeia te tino pūtake o te patakoto a tūhoi, Te rohe e whai mana ai ia i mui te murunga o ona whenua. I murua au a whenua i hānu ere i te tau kotahi mano warurau ono te tau Māori. I raro i te kawe a te ture o te whakanoho i te hunga Māori, the New Zealand Settlements Act, i te tau kotahi mano warurau ono te tau Māori. Ka tū ngā hui o te kōmihana o te uruwera i roto i te rohe pōtai o tūhoe i muri mai o te tau kotahi mano warurau i te tau Māori. I reira, whakarau wakatia e ngā tukaura, te nui ngō wana tono whenua i runga te āhua o ngā kāinga i nōhia e te ngāhuru, me te kōrahi o tōna mana. Ko tētahi o ngā tino pāho ruātoki i nōhia e te ngāhuru, ko te tapuai. I muri o te riri ki o te nuku, ka whiriwhiria e o nā rangatira ki a rāhui tia tawa pā hei oki oki ngā mō ngā tūpāpaku whai mana. Te tapu ai tonu te uru pārongo nui o roto o ruātoki. Tai rawa mai ki te tau kotahi mano iwarau rima te kaumārima. Kua kō pāpā rawa hei tanu tūpāpaka. E ai ki te kōrero, te rangatire noho ana ki tēnei pā, ko ia te pakihiwi kaha. Ā, he tangata whai mana i roto i ngā whakahaere, i ngā take nui a te iwa. I tīnei te aro atua te ngā huru ki te pū. Ahako anō e mātou ana ki te mana kai te ngutu o te pū. I te wā o te whakaariki o ngā puhi, wā ki te kēia a hōrapa nui te mate o tōna iwi. Mehe mea kāre rātou e hoki ki te tāwharau i ngā ngā herehere o rua tāhu. I tawa wā anō, kwa tīmata kē te whakatō kānga ki ngā whenua mōmona i o pauriau me rua toki. Ko te āhua nei, ahako anō kāore a te ngā huru e pārekareka atu ki wētahi mea hau. I mana kohi atu e ia i ngā kaihau, ngā kākahu me ngā momo kōhua. Nā reira, ahako tōna ū ki ngā tikanga o tōna iwi. Ko tōna wairua e rata atu ana ki ngā mea hau, e uru mai ana ki tōna ao. Nā ngā hīkoe a ngā tamariki a te ngā huru. Pa takoto te tauira mō ngā rohe ngā hapu o roto i a ruātoki me ruatāhu. Tana tama ko piki he tangata toa ki te papa, he tōhunga ki te tito haka waiata hoki. He tama anō ko te aho aho, he rangatira toa ki te pakanga,
he tohu ngā rua anuku, he toi no ngā kōrero o ngā tukaura me te ureue. Nā te tamāhine a te ngāhuri, no te kura, ngā uri kua tōhia ki te mauri o te whare nui I mā tātua ki hua tāhuna. E kia nei ko te whai a te moti. I hanga ia tērā whare mo te kōti a Rikirangi I te tau ko tahi mano waru rau waru te kau māwari. Ko te tuatoru o ngā tama a te ngāhuru ko Waiari. I puta tōna rongo nui ki ngā mahi whakatū rāku. Engari, I noho tonu tōna mana I raro ake I wera o na tuakana. Me tērā o tana tama, me tamarau Waiari. E ai ki te kōrero, e toru ngā whakatau āki nā te ngāhuru I whakapuaki. Ka ui a tūana, me he mea ka haereia ki te tau toko e te liri ki a Ngāti Raka, ka whakahokia e ia. Ko Ngāti Kaura tēnei, e kirikawa ki te rākau. E mea ana, aha koa kō wai, e pakangatia e ia e Ngāti Kaura. He kupu anō tēnei nāna, kai takahia te paihiwi o te tāhu o hao ki taha, e whakatūpato, kau waka hei poka noa te tangata ki te takahi te rohe pai maunga kai raro I tōna mana. I whiti atu te mārua o ruatoki ki te riu o te waimana. Ā, he raru raru tō te tangata poka noa ki te haere I tērā rohe. Kaore I mā tuatoru. Ko te tuatoru o ngā whakatau āki nei, e re te tonu ana ki te mea tuatahi. Engari, ko te whakatakoto, nā tūhoi tūturu ake. Ngāti Kaura tau are are. Kai hea te riri, kai reira hoki ahau a Ngāti Kaura. Nō te takiwā ki te tau ko tahi mano waru rau 23, I whakahekea ai a te ureuera e pō marenui me ngā whakaareki o ngā pui. Tērā pea, I mate mai a te ngā huru I tau atau. E ki ana, nā te mate uruta, nā te refa-refa I himo ai. I mate ki o hau a te rangi. Kai te raki o rua tāhuna kei ngā taha tika o te ao whakatāne tērā kāinga. Kei reira ia e tanu ai. Ā, e mōhi o ti ana taua wāhi I e tahi o ngā pūkorero o ngai tūhoi. He pauhere ngā atu tēnei nā tūhoi I ona kōrero, o tōna tāhūhu kōrero, me ona tūtohu rohe whenu. No reira e hoa mā, ko huru mutu ngā kōrero, ko tai ki te whakamutunga. Ko te tūmanako e pāreka reka ana ki a kōtau te whakarono ki ngā kōrero tēnei tīpuna te ngāhuru. Nō reira, tēnā rā kōtau.

E noho ana au te taumata o te maunga whakarongo haua maua. Tahuri mai o kōtau talinga whakarongo mai hoki ki tēnei tā kōtau taonga, tā kōtau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. Ka mihi ki a kōtau, kā tika. Reira ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, ai o hoki ki ngā tāngata katoa. Ko ngā waeta whakakapi, ngā te kai waeta kahu waitoa, ara ko tolo noa, me whaia te tikahurangi. Reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.